Давайте я буду, давай убака. Еписи. Non le così cose che se eleva. Sei cosa le cose se eleva. Ehi, hey, uè! Well.